malu oke oro abini musuna de kuto lema mino eruji ani di mos na yo suatu kuru yo malu